слухаєте Західний полюс. Just to hear.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

Західний полюс.

хатами, а ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
2: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута.фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай звучати.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
12: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
13: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє -25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Оле Джі. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: Профіцентру 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
1: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв Барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв Барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Метал.
1: Реклама.
0: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Вітнева Оксана у студії. Слава Україні! У цьому випуску про те, що коїлося в ніч сьогоднішню проти 22 серпня. Армія РФ атакувала балістичною зброєю залізничне підприємство у Києві, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Чергова ніч терористичних ударів по залізниці на Дарниці. По одному з залізничних підприємств удари балістикою одночасно чи навіть за секунду до. Зараз з'ясовуємо в деталях із появою балістичної загрози, повідомив Парцовський. За його словами, внаслідок удару РФ один працівник, бригадир, загинув на місці. Решту працівників після першого удару вдалося оперативно евакуювати. У Кривому Розі рятувальники загасили пожежу в торговельному центрі, що виникла внаслідок російської атаки ще вчора. Аварійно-рятувальні роботи тривають. 9 людей вважаються безвісти зниклими, серед них 2 дітей. Про це повідомили голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Пожежу в будівлі торговельного центру вдалося повністю загасити близько 23 вечора. На місці влучання тривали аварійно-рятувальні операції. Наразі відомо про 130 постраждалих, серед них 23 дітей. 29 людей у важкому стані. Загалом у лікарнях перебувають 63 постраждалих, з них 14 дітей. Кількість постраждалих може зростати, бо є ще безвісти зниклі. 9 людей вважаються такими, серед них 2 дітей. У ДСНС України зазначили, що до гасіння пожежі долучили рятувальників із інших областей – Харківської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Донецької. Разом із вогнеборцями на місці працюють верхолази, кінологи та психологи ДСНС. Росіяни атакували торговий центр у Кривому Розі в день 21 серпня. Уже відомо про щонайменше 16 загиблих. У ніч проти 22 серпня в Самарській області повідомляли про безпілотну небезпеку. Згодом у мережі з'явилися відео з пожежами. Ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі та складі російського маркетплейса «Озон». Про це пише губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Він заявив, що вночі область зазнала масованої атаки. Відомо про кількох постраждалих. Кілька десятків ворожих безпілотників, мовляв, вдалося знешкодити. Однак пошкоджень зазнав один із промислових об'єктів. Згідно з осін аналізом Астри, промисловий об'єкт, про який каже Федорищев, це Новокуйбишевський НПЗ, що входить до групи «Роснефть». Цей завод уже не раз опинявся під ударами, зокрема, після атаки 18 квітня підприємство зупиняло роботу обидвох установок первинного перероблення нафти. Губернатор також підтвердив влучання по логістичному комплексу «Озон» великого російського маркетплейса. Це, схоже, перша атака на об'єкти цієї компанії. Раніше українські військові проводили кампанію ударів проти об'єктів іншого російського маркетплейса Wildberries, вивівши з ладу 7 із 10 найбільших його логістичних центрів, кампанія була успішною. Президент України Володимир Зеленський називав це відповіддю на російські удари по українській громадянській інфраструктурі. За його словами, ці об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Відділ ювенальної превенції розшукує 15-річного мешканця Рожнятова, драча Назарія Васильовича, який 21 серпня близько 13 години вийшов з дому і досі не повернувся. Івано-Франківська обласна поліція інформує, що хлопець народився 17 жовтня 2010 року. Його прикмети – зріст близько 167 сантиметрів, худорлявої тілобудови, чорне волосся середньої довжини. На момент зникнення був одягнений у білу футболку з чорними смугами та зеленим написом Nike, сині широкі джинси – та чорно-білі шльопанці. Поліція просить усіх, хто має інформацію про можливе місце перебування Назарія Драча, повідомляти за номером 102 або до відділу ювенальної превенції контактні телефони на галці, наприклад, яка про це інформує У Бурштинській громаді працюватиме поліцейський офіцер. Для оперативного реагування на виклики міська влада придбала автомобіль за 1 100 000 гривень. На Бурштинську міську раду посилається Галка, повідомляючи про це. Міська рада долучилася до проєкту «Поліцейський офіцер громади» і минулого року підписала меморандум про співпрацю з головним управлінням Національної поліції Івано-Франківської області. Для роботи офіцера міська рада придбала автомобіль підвищеної прохідності. Це дозволить оперативно працювати не лише в Бурштині, а й у старостинських округах громади, зазначають у міській раді. 10:05, всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітері найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди «Фамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 31 градус тепла нами з вами сьогодні обіцяють у Франківську, зокрема, плюс 30 у Калуші, 28 у Рогатині, 32 у Городинці, 29 у Косові і в Яблуниці плюс 25. В Яблуниці, до речі, уже подумали, перемінили свою думку синоптики і синоптики.ua. Без опадів сьогодні. Малохмарно, здебільшого сонячно, така ж історія у Косові. Вчора всюди обіцяли дощі. От у Городинці, так, у день очікується дрібний дощ, до вечора повинен закінчитися. В Рогатині, без опадів, дуже навіть сонячно, ясно. Вранці, можливо, оця от периста хмарність, яка і в Івано-Франківську спостерігалася, трохи похмуріше. В день в Калуші розпочнеться дрібний дощ, повинен закінчитися ще до вечора і... Субота у Франківську – це хмарна погода з проясненнями, як наразі. В день очікується дрібний дощ, проте до вечора він повинен закінчитися. Увечері навіть проясниться.
1: Реклама.
0: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.
3: Hey, Billy, you there? You wanna guess?

0: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим. Крейзі серпень.
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

10.22 на студійному. Що там у нас сьогодні в календарі? 22 серпня уже. Зворотній відлік до завершення літа ведеться, як і до завершення року. Ну, з літом все просто, так? Попереду у нас із вами ще одні літні вихідні. Вони вже будуть крайніми. Якщо з сьогоднішнім разом рахувати, то раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять днів. До завершення літа 2026 року, 234-й день якого наразі маємо на календарі до кінця самого року, 131 день. Про Різдво поки що забудемо. Згадаємо, може, завтра. А може, ще сьогодні, якщо буде настрій. Настрій згадати про дату повномасштабного вторгнення. Власне, від неї минув 1641 день. Ще один день до перемоги – Міжнародний день фольклору і Всесвітній день рослинного молока. А ще день пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків, Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Всесвітній день рису, але не аби якого, а саме рису сорту джолов, День зубної феї і день «Відведіть свою кішку до ветеринара». Прислухайтеся. Західний

Ще один день нашого життя, який ми проживаємо, намагаємося якнайкращим чином не лише для себе, але й для інших. Принаймні, варто намагатися. Сьогодні у Франківську стартує ветеранський ярмарок до Дня Незалежності нашої країни. Франківців запрошують на ярмарок ветеранських бізнесів, який проведуть до цього свята впродовж 3 днів. Від сьогодні і до понеділка включно. На ярмарку можна буде придбати вироби та сувеніри, скуштувати їжу і напої, а також познайомитися з ветеранами-підприємцями та їхніми історіями. Прийти на ярмарок ветеранських бізнесів – це не просто щось придбати, це підтримати людей, їхню працю, розвиток і нові можливості. З 22 по 24 серпня на Відшивому майдані в Хіт Вільний. Суботня погулька в парку також стартує сьогодні, вже стартувала. Франківців запрошують на це родинне благодійне свято, під час якого збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ. Атмосфера справжнього ярмарку – чудова можливість провести час із родиною та друзями на свіжому повітрі. Парк Шевченка, літня естрада і довкола неї поблизу 22 серпня, це сьогодні, субота, з 10 ранку до 20 вечора, вхід вільний. А ще сьогодні здибанка, фестиваль на парковці супермаркету «Євроспар» на Січових Стрільців 78 стартує о 12:00. Стрітфест «Здибанка» повертається, щоб провести літній сезон, попрощатися з ним у затишній компанії. Ви – локальні бренди, яскраві інтеракції та найкращі спогади. Секретні локації всілякі, там передбачені барбекю, діджей-сет ближче до вечора, настільний теніс, бір-понг, тату-зона, дитяча зона і розпродаж локальних брендів. Квиток 200 гривень вартує, а при вході 200 – це якщо в мережі купувати, при вході вже 300 гривень. Сьогодні з 12:00 він стартує, ну і до вечора, до 22:00 орієнтовно, так, наскільки я пам'ятаю, завжди було. Фестиваль Незалежності на промприладі теж стартує сьогодні, 22 серпня. Завтра теж відбуватиметься впродовж цього вікенду. Традиційно зустрічаємося, аби відчути особливу атмосферу. В програмі якої маркет локальних брендів, лекторії, волейбольні і баскетбольні турніри, дитяча зона, активності, стрітфуд, діджей-сети, пенсія. Це ще далеко не все, що ми запланували, пишуть організатори. Незалежність – це не просто дата в календарі. Це наша історія, музика, усмішки та світло, яке ми запалюємо разом, навіть у найтемніші часи. Крім того, франківців запрошують на різноманітні дійства, серед яких філармонійні вечори. Сьогодні знову увечері у межах музичного фестивалю «Філармонійні вечори 2026» виступатиме камерний оркестр «Гармонія Нобіле». І це має бути дуже навіть емоційно, тому що назва сьогоднішнього вечора, її слоган – емоція. Музика як мова почуттів, шедеври світової музики різних епох і стилів. Відкривають слухачам різноманіття людських переживань, поєднавши красу академічного звучання, майстерність виконавців і особливу атмосферу концерту «Просто неба». Вхід на всі концерти філармонійних вечорів вільний, адже особливість цього фестивалю – відкритий формат. Концерти «Просто неба» на літній сцені філармонії, розташованій перед будівлею Івано-Франківської обласної філармонії на площі Міцкевича, перед сценою облаштовують щовечора спеціально для нас із вами глядацьку зону зі стільцями. Дехто приходить зі своїми стільцями, дехто з карематами, дехто взагалі без нічого, з картонками якимись, на яких можна посидіти. Я вчора сиділа на сходах, які так нагрілися за день, що це було майже як піч, на якій сидиш не те, що без остраху застудитися, а взагалі дуже навіть комфортно підігріваєшся собі теплого серпневого вечора. На додачу до того, що довкола достатньо тепло, люди танцюють. Ті, хто навстоячки, теж якби не нудьгують. Довкола музика сприяє цьому всьому. Атмосфера максимально фестивальна літня. 10:41 на студійному годиннику. Це далеко не всі анонси того, що відбувається у нашому місті цими днями, але, скажімо так, з грубшого, ну от, зайдіть ще на Котоквест. До 10-річчя котів вояків у книгарні є. Тематичний квест для дітей до 10-річчя книжкової серії. Коти вояки, учасники перевірятимуть знання про персонажів і події, розгадуватимуть завдання та випускатимуть
яких таки. Випробовуватиме цю кмітливість. Долучитися можна як давнім шанувальникам серії, так і дітям, які лише відкривають для себе світ котів-вояків. Сьогодні о 15-й, субота, книгарня є в Івано-Франківську на Гетьмана Мазепи, 160А. 15-та година, нагадую. Вхід вільний, але попередня реєстрація, звичайно ж, вітається. А ще сьогодні дитяча субота. Чарівні читання для дітей у книгарні є, яка запрошує діток на читання книжки «Вулканоси приборкують драконоварана» і творчий майстер-клас. Одного ранку вулканоси виявляють, що річку в долині хтось загатив величезною купою мотлуху. Без води батьки крато не можуть виростити жалку кропиву, а драконоварани на киплячих болотах страждатимуть від спраги. Крато і Фламбія вирушають до загати, щоб усе з'ясувати. Там вони знайомляться з бешкетною трійцею гатликів і несподівано стають учасниками справжнього родео. От тільки замість коня приборкувати доведеться велетенського розлюченого драконоварана. Сьогодні, у суботу, 22 серпня о 13-й годині в книгарні є на вулиці Гузера, 55А. Не прогавте. Ну і зрештою мусимо повернутися до цієї приємної справи згодом, до анонсування подій. Зокрема, на завтра дуже багато, ще більше на післязавтра, на понеділок, але поки що про любов. Мусимо. Задля такої оказії перерватися. Медхедс на полісі.

0: анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Ру» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Наша Кубася вже поснідала. А ви, ваші улюбленці, як? Смачного? Чи що? Бажаємо вам з найтеплішого полюсу планети. Сьогодні, нагадую, день. Відведіть свою кішку до ветеринара. Коти зазвичай ветеринарів бояться, ну, приблизно так само, як ми стоматологів. Але це необхідна річ. Відзначають «Take your kid to the wet day» 22 серпня щороку. В США вирішили відзначати, але актуальна для власників котиків по всьому світу ця дата. Цей день турботи про свого пухнастика. Тому скористайтеся вихідним днем і можливістю зробити те, що, можливо, давно уже просилося і відкладалося. Ну, не котом просилося, звичайно. Кіт просить, як не дивно. Хоча ветеринари кажуть, що йому це зайве дорослому котові. Молока наш, наша киця просить, зокрема. Сьогодні Всесвітній день молока, яке їм не дуже до вподоби, рослинного. Святкують його 22 серпня. З 2017 року World Plant Milk Day. Запропоновано відзначати на противагу Дню молока, а також, щоб підкреслити перспективи і переваги рослинної молокоіндустрії. Ну і молочні зуби сьогодні особливо урочисто присвоює та, який присвячений цей день. Серпневий, 22 серпня, день зубної феї літньої. Tooth Fairy Day. Двічі на рік відзначають, до речі, 28 лютого і 22 серпня, в останній день зими. І, ну, в останні дні літа, в передостанні, так виходить. Приносить цей день відчуття магії і хвилювання як дітям, так і батькам. Цей дивний день – можливість вшанувати улюблену зубну фею, яка перетворює втрату молочних зубів на незабутню подію для дітлахів. Також дата нагадує про важливість гігієни зубів. Для дітей свято походить, знову ж таки, зі Сполучених Штатів Америки. Це як всюди сущі і допитливі британські вчені, так само і американські люди, які страшенно люблять все святкувати. Вони назвали цей день National Tooth Fairy Day, навіть національний. Але зубні феї приходять до малят в усьому світі, не лише у Сполучених Штатах Америки. У нас, правда, менше віри в їхнє існування. Не така поширена ця культура. У нас свій фольклор і свої думки з цього приводу. Те, що сьогодні день фольклору, як такого, теж вартує нагадати однозначно. Але цьому треба присвятити окрему сторіночку. Західний полюс.

0: В Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: У ніч на 22 серпня російські безпілотники атакували торговий центр у центральному районі Херсона, внаслідок чого виникла масштабна пожежа і майже вся площа об'єкта вигоріла. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько повідомляє, що внаслідок влучання ударних безпілотників вогонь охопив майже всю площу торгового центру, що практично вигоріла вщент. Значних пошкоджень зазнали приміщення та майно торгового центру. А вони взялися за конкретні об'єкти. У Кривому Розі рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей на місці російського удару по торговельному центру. Наразі відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Президент Володимир Зеленський повідомив, що пожежу на площі 9 тисяч квадратних метрів ліквідували. До аварійно-рятувальних робіт залучили фахівців ДСНС із 7 областей та кінологічні розрахунки. Серед 130 постраждалих – 23 дитини. Зеленський також повідомив, що з вечора та протягом ночі Росія завдавала ракетних і дронових ударів по Україні в Києві. Внаслідок ударів балістикою пошкоджена залізнична інфраструктура, одна людина загинула і ще одна була поранена. У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував міську маршрутку, внаслідок чого поранені троє людей. Під обстрілами також були Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Сумська, Херсонська, Чернігівська та Миколаївська області. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас різко засудила російський удар по Кривому Рогу, який забрав життя щонайменше 16 людей. Як повідомляє «Європейська правда», про це Калас написала у себе в мережі X. Глава європейської дипломатії наголосила, що ця атака свідчить про абсолютну і повну аморальність війни, розв'язаною Москвою. Це цілеспрямований терор. Росія прагне зробити українські міста непридатними для життя, підкреслила вона. Калас нагадала, що запропонувала наймасштабніший пакет санкцій проти Росії з часу початку війни. За її словами, тиск необхідно посилювати доти, доки Москва не покладе край війні. Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС обговорять, як розширити нашу підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, на зустрічі, що відбудеться менше ніж за 2 тижні в Дубліні, поінформувала вона. Знала би вона, скільки за цей час ще людей постраждають, як мінімум, від цих обстрілів. Міністр закордонних справ Німеччини Ваде Фуль у суботу, 22 серпня, прибув до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X. Доброго ранку з Києва. Україна в ці дні святкує свій 35-й день незалежності. Водночас ракети та дрони Путіна атакують країну невблаганніше, ніж будь-коли раніше. Російські атаки цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, як от електро- та теплопостачання. Тому ми вже зараз думаємо про зиму і працюємо над тим, щоб підтримати Україну в підготовці до зими, написав він. Ваде Фуль додав, що Путін розраховує знесилити людей в Україні, проте українське суспільство є стійким, ми стоїмо на боці України і цієї зими теж. Путін не досягне своєї мети, зазначив він. На Прикарпатті в бурштинській громаді, як уже зазначалося, діятиме поліцейський офіцер. Для оперативного реагування на виклики міська влада придбала автомобіль за 1 100 000 гривень. Бурштинська міська рада інформує, що офіцер працюватиме разом із дільничними поліцейськими на поліцейській станції у Бурштині. Там мешканці зможуть звернутися до нього, поспілкуватися та отримати необхідну допомогу. Номер телефону офіцера обіцяють оприлюднити згодом. Поліцейський офіцер громади займатиметься не лише реагуванням на правопорушення. Серед його завдань – профілактика злочинів, безпека дітей, робота з молоддю, протидія домашньому насильству і булінгу, підтримка громадського порядку, постійна комунікація з мешканцями. 11.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети уже за 55 хвилин. партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Синоптики з Івано-Франківського обласного центру гідрометеорології оприлюднили прогноз погоди на сьогодні, суботу, 22 серпня, ще вчора ввечері. Тому разом із нічними показниками, які зараз мінусуємо, все ніч уже позаду. В суботу на Прикарпатті утримається спекотна погода, а в день можливі опади і посилення вітру. Як повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, впродовж доби мінлива хмарність спостерігатиметься. Суботньої доби в день синоптики попередили про помірний короткочасний дощ і місцями можливі навіть грози. Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. В день місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, як це зазвичай буває при грозах, посилення вітру. Температура повітря впродовж сьогоднішнього дня в Івано-Франківську коливатиметься від 30 до 32 градусів по області. 27-32 вище нуля і на високогір'ї Карпат в суботній день 22-27 обіцяють, видимість на автошляхах залишатиметься доброю.
1: Реклама.
4: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вмикай генієс КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: I love mommy!
4: Ну, звісно. I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

Наші люди – добрі люди. Йдеться не лише про українців, загалом про добрих людей в усьому світі, зірок серед них чимало. Олівія Родріго, наприклад, зробила дуже добру справу, про яку стало відомо лише за понад рік по тому, як співачка допомогла студентці з Алабами завершити навчання. Артистка приватно переказала дівчині $5000 США, майже повністю покривши вартість її останнього семестру в університеті. Допомогу отримала Джеймі Козі, студентка університету Алабами і перша людина в своїй родині, яка здобувала вищу освіту. Вона розповідала в TikTok про фінансові труднощі і про те, наскільки складно їй було знайти гроші на завершення навчання. Одне з відео побачила Олівія Родріго. Ось як допомагає соцмережі. Спочатку співачка залишила доброзичливий коментар, згодом написала студентці особисте повідомлення і запитала, чи може переказати кошти. Для Джеймі пропозиція стала повною несподіванкою. Вона не зверталася до артистки по допомогу і не організовувала публічного збору. Сума $5000 майже відповідала вартості семестру для студентів штату, яка складала близько $5959. Завдяки цьому Косі змогла завершити навчання без необхідності терміново шукати всю суму самостійно. Дівчина довго не розголошувала цю історію. Вона хотіла, щоб жест залишився особистим і не перетворювався на спосіб привернути увагу. Лише після випуску розповіла про нього публічно і показала скриншот повідомлення від співачки. У підсумку Козі отримала ступінь бакалавра зі зв'язків із громадськістю та додаткову спеціалізацію з цифрового і професійного письма. Розповідаючи про допомогу, вона подякувала Родріго за підтримку і закликала інших не недооцінювати значення навіть невеликої доброзичливої дії.

найближчої п'ятниці серпнева повня спостерігатиметься. Знову з частковим затемненням, до речі, місяця. Повня у серпні 26-го настане 28 серпня о 7:19 раночку за київським часом. Астрономічна ця подія збігається з частковим місячним затемненням. Традиційно серпневу повню звуть осетровим місяцем. Цікавий колір. Назва походить від індіанських племен Північної Америки, які в цей період літа виловлювали найбільше осетрів у великих озерах. Місяць перебуватиме ще й у знаку риб. Осетрові, так осетрові. Особливість разом із повнею, власне, відбудеться часткове місячне затемнення. Тому супутник Землі може набути червонуватого відтінку, так званий кривавий місяць. Ну, краще осетровий, ніж кривавий, погодьтеся. Що ж до сьогоднішнього дня, то, власне, з місяцем сьогодні, який уже зростає. Ой, вчора такий красивий був, трішки більше його половини, уже 60% злишком, спостерігається на небосхилі. Увечері розпрекрасний, люди фотографують. Уже бачила, не лише повню фотографують, не лише молодий місяць, але такий яскравий, як впродовж вчорашнього вечора прозирав крізь хмарки вечірні. Місяць зростаючий, так, уже 71,5%. Схід його відбудеться сьогодні о 17:35. А сонце сьогодні сходило о 6:23 ранку, зайде о 20:23 вечора. Рівно 14 годин триває сьогоднішній день. Він на 4 хвилини коротший, ніж учора. Я не можу з цим змиритися, але це незмінний плин речей, проти якого, як проти течії, не попреш. 11:40 зараз на студійному годиннику. Олівія Дін, ВТР.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.

Завтра день народження у Сергія Жадана. Чи то пак Жадана. Сергій Вікторович не ювілейну дату відзначатиме, але її святкуватимуть усюди, в тому числі і в Івано-Франківську на промприладі Хартія Хаб, яку... Як відомо, бригаду Хартія, він представляє власною персоною, у якій служить, тим якнайоптимальнішим чином, яким він може послужити цій бригаді. Зрештою, вона асоціюється з ним безпосередньо, як і з Харковом, як і він асоціюється з Харковом. Хоча він сам не з Харкова, але про це вже тепер мало хто згадує. Завтра, можливо, хтось і згадає про те, звідкіля саме родом Сергій Вікторович Жадан. А з прийдешнім у нас вітати не прийнято. Прийдешні події у нас іще попереду в анонсах. Поки що прийдешній день на носі буквально. Ранок пізній завершується. Добрий пізній іще раз. І добра не пізня ще кава еспресо від Сабріни Карпентер наразі.

0: Новини.
1: У Борисполі на Київщині пролунали два вибухи по тому, як повітряні сили повідомили про рух балістичних ракет у напрямку міста. Повітряні сили інформують, близько 11:40 було попередження від них про балістичні ракети, які рухалися на Київ. Згодом уточнення, що загроза спрямована на Бориспіль. За 2 хвилини військові повторно повідомили про балістичні ракети в напрямку Києва та Борисполя. Після цих повідомлень кореспонденти «Української правди», яка пише про це, чули у Борисполі два вибухи. Інформації про наслідки наразі ще немає. Під час масованої атаки уночі 22 серпня ворог значно пошкодив кілька енергетичних об'єктів ДТЕК Одеської теплоелектромережі. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК. Як зазначають у повідомленні, пошкодження енергооб'єктів значні та потребують часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. У ДТЕК також додали, що можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури. У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну ракетами різних типів, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та безпілотниками. Основними напрямками удару стали Київщина і Одещина. Там, де побував кіт Келок, туди й били. Обмеження електроенергії сьогодні запровадили і на території усього Криму, повідомляють окупанти. Це, за їх даними, пов'язано з атаками українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі півострова. Про це йдеться на сайті окупаційного Кременерго. Через пошкодження електричної мережі та обладнання, отримані внаслідок безпілотних атак ЗСУ, на півострові зберігаються перебої з подачею електроенергії, повідомили в компанії підконтрольній РФ. Цієї ночі, за даними підписників моніторингового телеграм-каналу «Кримський вітер», вибухи лунали в Єдикую, Леніно колись звалося воно, в Керченському районі, у Феодосії, Євпаторії та Севастополі. За словами окупаційної влади Севастополя, російські військові нібито збили у місті 3 безпілотники. У Євпаторії уламки безпілотника, ймовірно, впали на дорогу та багатоповерхівку. Після роботи російської ППО також супутники фіксують теплові сигнатури в районі сонячної електростанції Перово та електростанції повітряна станція Таврія, 110 кВт поблизу села Ключі Сімферопольського району. Також вибухи лунали у акваторії моря. В Чорному морі фіксують пожежу. Пожежа в морі. За 270 кілометрів на південно від південно-західного узбережжя Криму. Українські військові на момент публікації підтверджень ударів у Криму цієї ночі не надавали. Публікація на Суспільному в наявності. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків показав відео з майбутньою схемою руху новим мостом на Пасічну. Ще трохи машини їздитимуть новим мостом на Пасічну не лише на цьому відео, але й наживо. А поки фотографуйтеся, гуляйте і звертайте увагу, як буде організована схема руху, написав Марцінків. У відео показали, як автомобілі рухатимуться через розв'язку на Надрічній, багаторівневу естакаду, кільце на Хіміків і новий міст. 21 серпня. Очільник міста натякав на відкриття моста Довгобуду, що має відбутися до 1 вересня, може, в День Незалежності? Припускають багато хто. Поки що губимося в здогадах. 12:05 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. На Прикарпатті цієї суботи, сьогодні, продовження спекотної погоди, яка зміниться легким похолоданням у неділю. Можливі дощі та грози, про це інформує Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. На Івано-Франківщині 22 серпня, яке маємо на календарі в суботу, в день, на прогнозовані помірний короткочасний дощ місцями грози. Завтра, у неділю 23 серпня, область накриє суха погода, антициклон. Без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Це при грозах, цілком очевидна річ, посилення вітрів. Температура повітря впродовж сьогоднішнього дня 27-32, в неділю, вночі 11-16, в день 22-27. А у високогір'ї Карпат Сьогоднішній день – це 22-27 тепла, в неділю вночі 8-13, в день 20-25 вище нуля. Також 22-23 серпня у Івано-Франківську, долині Коломиї та Яремчі очікується висока пожежна небезпека 4 класу. Цими вихідними варто бути особливо обережними. А в понеділок 24 серпня у Івано-Франківську та в Коломиї надзвичайна пожежна небезпека 5 класу напрогнозована.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

ворог і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить, то сильніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

небезпека в Івано-Франківську. Добрий привід поїхати під час неї в Карпати, де завжди свіжіше, легше дихається. Так, ближче до сонця, відповідно, сонце ультрафіолетовіше, сильніше припікає, але температура об'єктивно нижча. Ну, а кисню і всього цього, що нам так необхідне, в таку спеку значно більше. Причина є? Нема можливості проїхати. Делятин, затор в сторону Буковелю. Про це написали в чаті 112 Івано-Франківськ. Спасибі за інформування. Ну, ви в курсі. Якщо що, то об'їжджайте іншими шляхами і в інших напрямах.

0: 12:37 на студійному. Попри попередження СБУ про підвищену небезпеку протягом найближчих 2 днів, уже сьогодні актуально, йшлося, напевне, все ж таки про День прапора і День незалежності нашої країни, про неділю і понеділок. Сьогодні, от, власне, зараз «Українська правда» пише в своєму телеграм-каналі: «Росіяни завдали удару по розподільчому центру «Аврори». На момент удару всі працівники перебували в укритті, водночас про постраждалих від атаки не повідомляли, але оця от тенденція бити по людних місцях, по торговельних центрах, найпопулярніших, та ще й настільки, скажімо так, людний час відвідин цих місць, цих локацій, лякаюча, направду. Добре, що люди попереджені в укриттях. Надалі і нам, і з вами потрібно діяти саме таким чином при повітряній тривозі. Ну, а щодо попереджень на найближчі часи, правоохоронці закликають не ігнорувати повітряні тривоги, не наближатися до підозрілих предметів, не публікувати інформацію про роботу ППО та військові об'єкти. В принципі, ці заклики актуальні на щодень, але зараз особливо. Окремо СБУ попереджає про спроби російських спецслужб вербувати українців для диверсії за гроші. Служба безпеки України закликає нас із вами бути особливо пильними і напередодні, і під час Дня Незалежності 24 серпня у відомстві попереджають, що Росія може використати святкові дні для обстрілів, провокацій, диверсій і спроб вербування українців, зазначає прес-служба СБУ. Вони рекомендують заздалегідь подбати про безпеку, знати розташування найближчого укриття, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Воно так звучить дивно, знати про розташування найближчого укриття. Це якщо ми вдома. А якщо ми десь на вихідних подорожуємо, то уточнити такі деталі не зайве, скажімо так. У разі оголошення повітряної тривоги необхідно одразу перейти в безпечне місце. Правоохоронці також закликають українців не наближатися до підозрілих предметів і не намагатися самостійно їх переміщувати чи оглядати. Про підозрілих людей, предмети або можливі протиправні дії слід повідомляти правоохоронцям. Тільки не перестарайтеся. Те, що вам роки вже підозрілі ваші сусіди, ще не означає, що вони працюють на ворога. Окремо СБУ нагадує про необхідність дотримуватися інформаційної безпеки, не слід публікувати фото та відео, за якими можна визначити розташування військових блокпостів, об'єктів критичної інфраструктури або засобів ППО. Також не можна поширювати дані про роботу протиповітряної оборони, наслідки атак та переміщення українських військовослужбовців. Ще одна загроза, на яку звертає увагу СБУ – спроби російських спецслужб втягнути українців у злочинну діяльність. Мова може йти про позиції за гроші, вчинити підпал, пошкодити майно, встановити або перенести невідомий предмет, сфотографувати військовий об'єкт, простежити за людиною чи транспортом або зібрати певну інформацію. В СБУ зазначають, що вербування нерідко починається зі звичайного повідомлення в соціальних мережах або месенджерах. Представники російських спецслужб можуть видавати себе за роботодавців, волонтерів або навіть правоохоронців, намагаючись завоювати таким чином довіру. У серпні відомство розпочало нову інформаційну кампанію проти таких методів вербування, йдеться про СБУ відомство. Тому українців закликають не погоджуватися на подібні підробітки та не виконувати підозрілі доручення незнайомців. СБУ рекомендує повідомляти про спроби вербування, підготовку диверсій, терактів та інші підозрілі дії за номером 1516. 1516. Відомство зазначає, що дзвінки на короткий номер безкоштовні з мобільних і стаціонарних телефонів усіх операторів на території України, а конфіденційні звернень гарантуються. Також для звернень працюють чат-бот СБУ, спали ФСБшника, зветься він, і електронна пошта, кол-центр, собачка, ssu.go.ua. Все, ви все знаєте?
1: День, як початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не

0: Анонс.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 093

0: Завершуємо цю музичну разом із пациками з Франика і їхньою піснею «Марічка». Чому саме такою присвятою? Тому що репортер пише про бабусю Марічку, Марію Левицьку з Нижнього Березова, яка підкорює соцмережі своєю життєвою енергією, гумором та піснями, зачаровує користувачів Тік-Току. Це присвята блогерці. В свою чергу, власне, користувачі Тік-Току віддячують сотнями тисяч переглядів, тисячами реакцій коментаторів. Більшість контенту бабусі Марічки створюється за участі її незмінних помічниць, доньки Анни та онучки, на честь бабусі названої Марійки. Саме вони надихнули жінку ділитися своїм життям у блозі. Йдеться у матеріалі коломийського телебачення НТК. Донька та онучка бабусі Марічки не лише займаються зйомкою та розміщенням відео у соцмережах, а й беруть безпосередню участь у створенні контенту. Разом вони створили родини тріо «Мамине намисто». Пісні, які співають три покоління жінок, виставляють у соцмережах. Онука Марія Генек розповіла, як усе почалося, за її словами. Якось її мама сказала, аби вони троє одяглися по Березівському, сіли і заспівали бабусину пісню «Моя мама найкраща в світі». Це дуже гарна і душевна пісня, і нехай всі мами почують її, пригадує Марія. Коли ми записали відео, мали багато переглядів, багато приємних коментарів. Я зрозуміла, що можу записувати давні пісні в нашому виконанні. Подбали жінки про локацію для зйомок. З ініціативи доньки бабусі Марії, Анни Генек-Левицької, старенька батьківська хата перетворилася на музей старожитностей. Там є чимало того, що може слугувати музейною колекцією, а поки що це домашня колекція. Старовинних сорочок, вишиванок, хустин, рушників, кептарів, сердаків, взуття та іншої всячини, яка служить декорацію, скажімо так. Цій хатині вже 150 років. Ми її реставрували і захотіли, аби вона ожила і приносила радість, каже пані Анна. Бабуся Марічка у цій сім'ї головна берегиня традиції. Народилася жінка у високогірному селі Вороненка. У Нижній Березів вийшла заміж і мешкає там уже 63 роки. Працювала в колгоспі на лісопильному і цегельному заводах. Такі дуже дамські професії, правда ж? Поміж цим виховувала двох доньок. У житті бувало всяке, пригадує пані Марія, та творчість, особливо пісня, завжди були поруч. З маленької я пастушила в толоці ягнята і дуже співала, розповідає бабуся Марійка. У нас у сусідстві чоловік купив дорожнє радіо, де були українські пісні. Я так захопилася тим співом, бо у нас коломийки співають люди в горах. Відтоді в мене таке натхнення, хочу співати, хоч щось сказати таке, аби людям смішно, аби люди плакали не від суму, а від сміху. Сцена – це мій рай. Народжена для сцени. Нині на TikTok-каналі бабусі Марічки понад 18 тисяч підписників. Блог став відомий завдяки публікації виконання старовинних пісень за участі доньки і онуки. Також є багато контенту про сільське життя, найпопулярніше відео, кулінарний рецепт давньої гуцульської страви. Наша бабуся Марічка дуже легка на підйом. Вона за будь-яку файну програму, розповідає онука, дуже легко записується. Заходьте на канал бабусі Марійки. Передусім почитайте про неї на репортері, подивіться на коломийському телебаченні НТК і знайдіть у соцмережах.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: У день 22 серпня армія РФ атакувала Бориспільський район. На Київщині загинула одна людина, щонайменше п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомив начальник київської ОВА Тимур Ткаченко. За словами якого, кількість постраждалих і їх стан уточнюється. Усім надають необхідну меддопомогу. Унаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, стоянку автомобілів, транспортні засоби, приватне домогосподарство та автозаправну станцію, заявили в ОВА. На місці працюють усі оперативні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки, зазначив Ткаченко. Цей матеріал ще доповнюється на громадському. Там же ж йдеться про те, що прокуратура розкрила деталі вбивства у Львові. За даними слідства, 25-річний львів'янин завдав військовому ТЦК трьох ударів ножем, потім погрожував вбивством поліціянту. Про це повідомили в офісі генпрокурора. 21 серпня, близько 23-ї вечора у Львові, під час заходів із оповіщення, військовослужбовці Личаківсько-залізничного РТЦК СП спільно з поліцією зупинили 25-річного місцевого мешканця. Чоловік не виконав вимогу пред'явити військово-обліковий документ, почав відходити, а потім намагався втекти. В ОГП заявили, що забігши на територію школи на вулиці Степана Бандери, самісінький центр, він дістав ножа і прицільно завдав 55-річному молодшому сержанту РТЦК СП трьох ударів, два в шию і один у передпліччя. Після цього нападник почав погрожувати ножем поліціянту, правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю. Нападника з пораненням ноги і живота госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні. Військовослужбовець, попри реанімаційні заходи від зазнаних поранень, помер. Загиблий був мобілізований наприкінці червня цього року і за станом здоров'я визнаний придатним до служби у підрозділах забезпечення, у зв'язку з чим його і призначили до групи оповіщення РТЦК СП. На місці події вилучили ніж. Нападнику повідомили про підозру у вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку та погрозі вбивством працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події. Як повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий, під час виконання службових обов'язків у Львові загинув військовослужбовець ТТК СП, 55-річний молодший сержант Олександр Боднар. У нього залишилися син і батьки. В ТЦК наголосили, що посягання на життя військовослужбовця, який виконує службові обов'язки, є тяжким злочином. Особливо боляче усвідомлювати, що український військовослужбовець загинув не від кулі російського окупанта, захищаючи Україну на фронті, а від рук іншого громадянина України на мирній вулиці рідного міста. У той час, коли наші військові щодня гинуть від рук російського ворога, смерть від рук свого особливо цинічна і болюча, заявили у Львівському обласному ТЦК СП. Президент польського міста Кошалін Томаш Собирай планує розірвати побратимські відносини з Івано-Франківськом через розбіжності в історичних поглядах. Томаш Собирай надіслав листа Руслану Марцінкову із закликом припинити заходи із ушанування та популяризацію діячів ОУН УПА в Івано-Франківську. Все життя це було, тепер стало їм поперек горла. Які польська сторона трактує як глорифікацію ідеології, що вела до насильства. Собирай зазначив, що для багатьох мешканців міста, які є нащадками переселенців із Волині та Східної Галичини, ця тема є вкрай болючою. Чому зараз заболіло так сильно? Чому раніше? Ні. З найглибшим обуренням та рішучим опором я сприймаю інформацію про ваші дії, що вшановують та прославляють осіб і групи, пов'язані з організацією українських націоналістів та українською повстанською армією, а також націоналістичною ідеологією, пов'язану з рухом Бандери. Як мер Кошаліна, міста-партнера Івано-Франківська, закликаю вас утриматися від дій, які можна було б інтерпретувати як прославляння ОУН УПА. Це питання має особливе значення для мешканців Кошаліна. Після Другої світової війни до нашого міста приїхали багато поляків, переміщених із колишніх прикордонних територій Речі Посполитої, включаючи Волині-Східну Галичину. Серед мешканців Кошаліна та їхніх родин є люди, які особисто пережили наслідки тих подій. Йдеться у зверненні. Воно щодо потенційного розірвання угоди про партнерство передали його на розгляд депутатам Кошаліна. Раніше Руслан Марцінків заявляв, що польські міста відмовляються приймати на оздоровлення дітей з Франківська. І таке було. 13.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» уже за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Зараз у Франківську 29 градусів тепла, мало хмарно. Вітер західний 5 метрів за секунду швидкістю, 735 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 50%. Геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих. Температура води в середньому плюс 20 становить. 20-23 час, коли сонце сьогодні заходитиме за горизонт. На суботу 22 серпня на сайті, який я аналізую, поточні погодні умови, опадів не обіцяють, але посилення вітру, оце зараз спостерігалося, північно-західного уже з переходом, власне, з попереднього південного тепленького на холодний північно-західний, спостерігатиметься до 10 метрів за секунду. Такі пориви прогнозують на другу половину сьогоднішнього дня і мінливу хмарність з проясненнями. Разом з тим, на синоптику на сьогодні плюс 30 максимум наобіцяли і денний дрібний дощ, який до приходу вечора повинен закінчитися. Така ж історія, на їхню думку, сьогодні і в Калуші, і в Рогатині там плюс 29, а в Рогатині без опадів, а в Калуші можливий дощик в другій половині дня. В Городенці, до речі, він теж можливий, денний дрібний дощ, який до приходу вечора повинен закінчитися, там найспекотніше, плюс 31 на сьогодні на прогнозований градус. 29 у Косові без опадів, в Яблуниці теж плюс 27 сьогодні, а от завтра не обійдеться там. До полудня опадів у неділю не передбачається, а в другій половині недільного дня в Яблуниці можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Наче під копірку, тільки міняються дні місцями. В Косові 14-22 наступної доби, без опадів. В Городенці 16-24, сонячно. В Рогатині завтра 12-23, сонячно. В Калуші 14-24, в неділю сонячно, ясно. І в Івано-Франківську від 14 до 24 градусів тепла. У неділю 23 серпня нам прогнозують ясну погоду.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Пластична хірургія в Медатлант – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

13:22 на студійному годиннику. Добрі новини із чату 112 Івано-Франківськ. Про затор дорогою на Буковель пишуть, що від магазину «Таврія» в Татарові затор уже розсмоктався. Далі дорога вільніша. Гарного всім відпочинку. Залишайтесь.

послухати зимову, холодну, сніжну гру в любов від Три Оранжа в такий спекотний суботній, все ще літній день. Це як дивитися різдвяне кіно посеред літа. Особливий досвід. Стосовно шляхів і проїзності їхньої прохідності. Згадала про татарів і магазин, який там знаходиться. Таврія, він насправді не в Татарові, він в Делятині. Тобто від Делятина і далі значно раніше звільнилася дорога туди, в Карпати. Щодо гарного відпочинку, то побажання залишається актуальним, але маємо штормове попередження на сьогодні від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології про небезпечне метеорологічне явище. До кінця доби 22 серпня по місту Івано-Франківську та по області пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий у наявності. Більше нічого небезпечного нам не обіцяють. На щастя.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Оле Джі. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance – Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію, наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінний

0: Цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister. Якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове

0: Над 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Будівельна компанія «Квартал»

0: фіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.
3: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Українські військові знищили ретранслятори для управління дронами, розташовані в Брянській області. Також на аеродромі Саке в окупованому Криму знищено російський літак-бомбардувальник Су-24М. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, за словами якого літак уразили під час одного з попередніх ударів. Крім нього, на аеродромі знищено 4 одиниці аеродромної техніки. А за допомогою ретрансляторів, знищених на Брянщині, росіяни наводили свої дрони по українських населених пунктах. Крім того, Зеленський підтвердив ураження логістичного хабу в Самарському регіоні. Раніше російська влада заявила, що удару зазнав комплекс компанії «Озон» – великого російського маркетплейса. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що Київ планував масштабну дронову операцію під кодовою назвою «Мендемс», аби заблокувати роботу аеропортів Москви. Про це він сказав в інтерв'ю 24-му каналу. Федоров відмовився коментувати цілі операції, зазначивши, що її, можливо, ще реалізують у майбутньому, однак уточнив, що журналісти, які вперше написали про неї, неправильно пояснили кодову назву операції. Я читав у статті, що назва нібито пов'язана з тим, що буде багато дешевих засобів. Але це помилка. На Раді, де ми обговорювали повністю автономні Deep Strike дрони, я пригощав усіх Мендемсами. У мене був день народження, мені подарували коробку Мендемс, я всіх пригостив і сказав, що цей проєкт автономних дронів називаємо Мендемс, сказав екс-міністр. Днями видання «Атлантики» з посиланням на неназвані джерела писало, що Україна планувала масштабну операцію під кодовою назвою Мендемс із застосуванням роїв автономних дронів зі штучним інтелектом. Для цього щоночі хотіли запускати до тисячі невеликих і дешевих дронів, аби змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську еліту від світу та змусити главу РФ Владимира Путіна сісти за стіл переговорів. Однак, за даними «Атлантик», підготовку заморозили після відставки Федорова, який домовився про фінансування операції з європейськими партнерами, а також залучив українських програмістів до створення системи наведення на основі штучного інтелекту. Навіть Ватикан побудує електростанцію на відновлювальних джерелах енергії вартістю приблизно 100 мільйонів євро, що зможе забезпечувати Святий Престол електроенергією вже за 2 роки завдяки системі, що поєднує сонячну енергію та сільське господарство. Про це повідомляє Reuters. Ось куди повертаємося. За словами джерел, потужність агровольтаїчного комплексу становитиме від 80 до 90 мегаватт, що зробить його одним із найбільших об'єктів такого типу в Італії. У таких комплексах сонячні панелі встановлюються на висоті кількох метрів над землею, щоб під ними могли рости сільськогосподарські культури, а тінь допомагала зменшити випаровування та захищала рослини від екстремальних погодних умов. На початку цього місяця відбулось засідання спільної італійсько-ватиканської комісії з метою запуску проєкту на території маєтку Санта Марія ді Галерія, що належить Ватикану і розташований на північно-західній околиці Рима. Після того, як Італія цього року ратифікувала двосторонню угоду 2025-го щодо розвитку саме цієї ділянки, джерела, залучені до обговорень, зазначили, що будівництво електростанції може зайняти від 18 до 24 місяців, включаючи отримання дозволів та адміністративні процедури. На території Санта Марія ді Галерія площею приблизно 450 гектарів, що розташована на північно-західній околиці Рима, з 50-х років минулого століття розміщуються передавальні станції Ватиканського радіо. Станція призначена для забезпечення електроенергією передавальної станції Ватиканського радіо та сприяння повній енергетичній самодостатності Ватикану. Джерела зазначили, що електроенергією також зможуть скористатися об'єкти, пов'язані зі Святим Престолом, зокрема Римська лікарня Бомбідо Джезу. Ватикан не має фінансових пільг, доступних італійським домогосподарствам і підприємствам, які встановлюють сонячні електростанції. Усі надлишки електроенергії будуть передаватись Італії. Сонячні панелі з системою стеження займатимуть близько 200 гектарів, що становить майже половину території Санта-Марія-ді-Галерія, повідомило одне з двох джерел. Проєкт цей був пріоритетом для покійного папи Франциска, першого понтифіка, який визнав науковий консенсус щодо зміни клімату, його підтримав і папа Лев XIV. Двостороння угода між Італією і Ватиканом поширила на агровольтаїчний проєкт особливий статус, який вже надано об'єктам Ватиканського радіо, зокрема звільнення від італійських податків і державних зборів. Італійський закон про ратифікацію передбачає, що реалізація угоди не повинна спричиняти жодного нового чи додаткового навантаження на державні фінанси. До речі, в травні повідомляли, що папа Лев XIV створює комісію з питань штучного інтелекту. Понтифік пояснив це зростанням використання щі, його потенційними наслідками для людей і для людства загалом та занепокоєнням церкви щодо гідності кожної людини. Бо ж навіть папі зробили клона штучного інтелектного. Сьогодні увечері за стосунок для військових армія плюс і частина сервісів у застосунку для військовозобов'язаних резерв плюс тимчасово не працюватимуть, попередили у Міноборони. З 20-ї години вечора Мінцифри проводитиме технічні роботи в системі Трембіта. На цей час буде тимчасово недоступна більшість державних цифрових сервісів. Не лякайтеся. У резерв плюс можна буде переглянути лише раніше оновлений електронний військово-обліковий документ. Інші функції, які потребують обміну даними з реєстрами, тимчасово не працюватимуть. Армія плюс буде недоступна повністю. У Міноборони пояснюють, що технічні роботи заплановані з 20 до 22 сьогоднішнього вечора, однак відновлення всіх сервісів після їх завершення може потребувати додаткового часу. Тому радять, якщо сьогодні увечері вам можуть знадобитись документи, подбайте про це завчасно і за можливості майте з собою паперові документи. Про відновлення роботи сервісів повідомлять додатково. Городенківський пробій переміг київський Локомотив у матчі 1/32 фіналу Кубка України сезону 2026-27. Поєдинок завершився з рахунком 3-1 на користь команди з Івано-Франківщини. Пробій відкрив рахунок на 20-й хвилині, гол забив Орест Лепський. Наприкінці першого тайму кияни залишились в меншості. На 44-й хвилині пряму червону картку отримав Олександр Савчук. На старті другого тайму пробій подвоїв перевагу. На 51-й хвилині відзначився Ігор Гук. Уже за хвилину Локомотив скоротив відставання. Олексій Сахненко забив із центра поля, перекинувши м'яч через воротаря пробою. Городенківці не дозволили суперникові зрівняти рахунок у компенсований час. На 92-й хвилині Андрій Фесенко забив третій гол пробою. У підсумку 3-1 команда з Городенки проходить до 1/16 фіналу Кубка України. 14:07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнє найтепліше» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Аномальна спека не відступатиме з України цими вихідними. 22-23 серпня в окремих областях повітря прогріється майже до плюс 40. Про це попередив Укргідрометцентр. Короткочасні грози пройдуть лише в деяких регіонах, але полегшення вони не принесуть. Через високу вологість на вулиці стане дуже парко. Ось до чого варто бути готовими в суботу і в неділю. У більшості областей сьогодні, в суботу, суха і виснажлива спека. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Впродовж дня температура до екстремальних 35-37, подекуди підскочить. На заході трохи прохолодніше. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, повітря прогріється до 27-32. У неділю, 23 серпня, синоптична ситуація дещо зміниться. У більшості центральних областей, а також уночі на півночі, пройдуть короткочасні дощі з грозами. В центрі температура трохи зіб'ється. Очікується близько 30 градусів. З плюсом на сході і південному сході утримуватиметься сильна спека до 35-37. А на Прикарпатті завтра комфортна температура до 25 градусів тепла. Більше не обіцяють. 14-24 у Франківської Калуші, 12-23 в Рогатині, 16-24 в Городенці, 14-22 у Косові і від 9 до 20 у Яблуниці. Усюди сонячно, без опадів. Лише в Яблуниці завтра вдень піде дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен стихнути.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, відвамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама.
4: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
7: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: Соціальна реклама.

14.23 на студійному годиннику. Це така бентежна радість. Зайдіть на zdefispolis.info. Там все оновилося. Оновлений сайт найтеплішого полюсу планети. Начебто все те саме, але все зовсім по-іншому. Все значно простіше і цікавіше. Все, що звучало, все, що звучатиме найближчим часом, програма передач, так би мовити, на сьогодні оприлюднена. Подкасти нещодавні, наші гості і розмови з ними, корисні, важливі. Також у наявності купа музичних новин до Дня Незалежності нашої країни. Також тут, до речі, на них варто зупинитися детальніше. А ще інформація про збір. Важливе нагадування, яке наразі буде геть зовсім не зайвим. Найтепліший полюс планети продовжує збір на чуйку 4.0 для едельвейсів. Збір на детектор дронів, бо це, власне, саме та чуйка. Для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» чуйка 4.0 – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів безпілотників у режимі реального часу. Кнопочка «Підтримати збір» веде вас на банку, монобанку, де пише, що на чуйку 4.0 збирає Володимир Ф. Реквізити в наявності 7 тисяч і 30 копійок зібрано, наша мета – 40 тисяч. Ну, ще є, куди прагнути, звичайно. Лінк, як ви розумієте, на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах і на сайті Західного Полюсу zdefispolis.info. Всім спасибі. Хотіла сказати, класично, так, що продовжує це словосполучення, але ні, ми всі тут залишаємося. І надалі ж Джеймі Роквайер, наразі його Космік Гел.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

14.35, ми повертаємося до того ж чату у Телеграмі, бо там купа свіжого від користувачів, і адміністратори чата дописують. Навпроти велосу ДТП, наприклад, перекрита смуга була годину тому. ДТП спуск на Павлівку також пишуть користувачі. Ну і хто їде в Буковель, знову їдьте з запасом часу. Що ж там коїться на тій трасі? Страшно уявити.

0: реклама.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
5: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095

0: палають нові голоси.
1: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
2: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На годиннику 16.00. Ви слухайте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Кривому Розі зросла кількість загиблих та поранених через російську атаку. У місті шукають зниклих безвісти, серед них є дитина. Під завалами шукають трьох людей, у тому числі одну дитину. Зранку зниклими вважалися 9 осіб. Згодом 5 із них ідентифікували серед загиблих та поранених у лікарнях. Ще одна жінка вийшла на зв'язок, з нею все гаразд. У медустановах перебуває 50 поранених, серед яких 13 дітей. Одну 11-річну дівчинку реанімаційна бригада транспортувала в Криворізькій лікарні до Дніпра. Внаслідок удару фактично знищено торговельний центр. Також постраждали гімназія та ліцей, де вибито майже 220 вікон. На місці продовжують працювати всі рятувальні служби та комунальники. РФ уночі вдарила балістикою по залізничному підприємству в Дарницькому районі Києва. Загинув один із працівників, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Перцовський. Також під російською атакою опинилася станція «Роздільна» на Одещині. Там пошкоджений вокзал, вірніше, рух потягів не зупиняли. 22 серпня Сили оборони України уразили резервуари з паливно-мастильними матеріалами Єйського нафтопаливного комплексу у Краснодарському краї РФ, після чого на території об'єкта виникла пожежа. Єйський нафтопаливний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйськ у Таганрозькій затоці Азовського моря. Він забезпечує приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Зеленський повідомив, що за минулу добу українські підрозділи уразили Новокубишинський МПЗ у Самарській області РФ та логістичний хаб у регіоні. Також підтверджено знищення російського літака СУ-24М в аеродромі Саки в окупованому Криму. Окремо Генштаб повідомив, що за результатами додаткового аналізу підтверджено пошкодження під час удару 20 серпня по району аеродрому Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї однієї радіолокаційної станції «Ніобій» та 18 складських будівель та зберігання ППЛА. Армія Плюс та частина сервісів Резерв Плюс не працюватимуть з 20 по 22.00 через технічні роботи в системі Трембіта. Про це повідомили у Міноборони. У Резерв Плюс можна буде переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а Армія Плюс буде повністю недоступна. Попередні роботи триватимуть до 22.00, однак відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, повідомили в Міноборони. Також від сьогодні до понеділка не працюватиме низка послуг у Дії. Зокрема, витяг про місце проживання, зміна зняття з місця проживання, актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Зеленський підписав указ про встановлення пам'ятника гетьману Мазепи в Києві. Кабміну доручено організувати проведення відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт пам'ятника. 28 червня, у День Конституції, президент заявив, що у Києві мають встановити пам'ятник Мазепі на розі бульвару Тараса Шевченка на вулиці Хрещатик, де колись стояв монумент Леніна, який у 2013 році демонтували учасники Революції Гідності. Ну а далі до регіональних новин. від сьогодні, 22 серпня, і до понеділка, 24 серпня, на Вічевському майдані буде ветеранський ярмарок. Місцеві ветерани та гості з інших областей презентують свою продукцію та вироби, зроблені власноруч. На ярмарку можна купити дитячі іграшки, шкіряні вироби, гончарські прикраси, вишитий одяг, смачний мед, каву та солодощі. Прийдіть познайомитися із цікавими ветеранськими бізнесами та підтримайте їх. Більше ви зможете прочитати на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо коротко про погоду. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 26 у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. Зараз на годиннику 16.05. День обіцяє бути сонячним, але з мінливою хмарністю аж до самого вечора. Ну а далі нас будуть чекати тільки спекотна погода, але без опадів. Вечір температура опуститься до плюс 20. Ну а вже завтра, неділю 23 серпня, нас буде очікувати досить спекотна сонячна погода без опадів. Тільки до першої половини дня нас буде очікувати мінлива хмарність, вірніше. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує цілі плюс 30. І день обіцяє бути сонячним, але з мінливою хмарністю і не прогнозується опадів. Ну і вечір температура опуститься до плюс 16. Ну, а вже завтра, неділю 23 серпня, синоптик ЮА нам прогнозує досить хмінливу хмарність та дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 17.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ой, ви знаєте, я вже залипла в інстаграмі, ой, вірніше, в тіктоці. Бачите, я вже повністю забула про те, що я маю говорити. Та, я повністю залипла в тіктоці і бачу, що все більше і більше бачу якраз такі відео, де люди якраз таки викладають відео під пісню Ірини Федишин «Чужі вуста, а не я, буду тебе цілувати». Не лякайтеся, це я просто так співала, це не якась собака вила. І знаєте, я все більше і більше бачу про те, що сучасне покоління, мої ровесники, вони стараються все більше і більше ностальгувати по якихось старих піснях, тому що вони відчувають, що там більше душі. І, направду, якщо ми говоримо за Ірину Федишин, то не можна не відмітити те, як вона допомагає розвивати українську культуру. І вона це робила ще з тих часів, коли якраз таки більшість обирало російський шлях для того, щоб розвинути себе як артиста. І говорячи за неї, дізналася, що вона чекає на третю дитину. І про те, що 39-річна співачка та її чоловік Віталій Човник будуть мати новий сімейний етап, майже 20 років шлюбу, і будуть виховувати вже троє дітей, але ще мають двох хлопчиків, дорослих синів. І про вагітність артистка довго не говорила публічно. Вона вирішила поділитися новиною лише тоді, коли приховувати її зміни у житті стало деталі складніше. І насправді хочеться привітати Ірину Федишин. Фантастична просто співачка, особливо розказуючи про те, що вона, я її пам'ятаю, моя бабуся її дуже сильно любить, тому зараз ми прослухаємо її трек «Обійми». Ну, а ви не перемикайтеся, я буду слухати разом із вами.

Західний полюс. Ой, друзі, насправді я дивлюся, наскільки я сильно залипла в телефон, поки я якраз таки чекаю про те, щоб нарешті поговорити з вами. І мене дивує, наскільки ця цифрова штука стала невід'ємною частиною мого життя. Тому що я кожен день листаю стрічку, то TikTok, то Instagram, то ще Facebook, чи якісь інші соцмережі, так само Threads. І я думаю про те... А чи може взагалі обійтись без телефону? І направду, ну, якось жили ж без телефону наші бабусі, дідусі, і нічого, тобто, не сталося, не трапилось. Або інколи буває бажання, коли ти прямо хочеш викинути цей телефон, тому що так надоїли гаджети, що хочеться просто поїхати в якесь віддалене місце, собі відпочити, наприклад, в гори, і викинути абсолютно все. І насправді я дізналась про те, що є зірки, які не користуються смартфонами. І насправді, поки більшість із нас перевіряє телефон по десятків разів на день, деякі голівудські зірки просто принципово обходяться без нього. І одна з них – це є Долі Партон. Тобто, якщо вам потрібно терміново зв'язатися з Долі Партон, то забудьте про це, тому що факт як варіант. Тобто, колега та подруга співачки Реба Макінтайр свого часу пояснила, що напряму зателефонувати Партон практично неможливо. Повідомлення надсилають її команді факсом, а вже люди – Долі передають його самій артисті. І насправді це досить класне рішення, я би сказала, тому що ніхто тебе не турбує. Ти просто сидиш, а тобі, ну, час від часу повідомляють, чи де хто до тебе там подзвонив, чи звернувся. Так само Ед Ширан. Він так само не має смартфона, але повністю від цифрового світу він не відмовився. Тобто його компроміс – це година для iPad, коли співак може спілкуватись з друзями через FaceTime. Але це навіть цього разу зіграло з ним злий жарт, коли Тейлор Свіфт заручилася з Тревісом Келсі у 2025 році. І Ед Ширан дізнався про це з Інстаграм, адже Тейлор просто забула зателефонувати йому на iPad. І сам Ширан з гумором підтвердив цю ситуацію. Тобто, ну, є свої такі негативні аспекти, тобто, тому що ти не знаєш всі новини. І так само Крістофер Вокен, зірка кримінального чтива, не має телефону і не користується соцмережами та ніколи не надсилав електронних листів. І також актор зізнавався, що фактично не користується сучасними технологіями. Дома у нього є супутникова тарілка, а фільми він дивиться на DVD. Так само Крістофер Нолан, відомий режисер Опенгеймера та Інтерстеллера, не відмовився від телефону повністю, проте й смартфон із безкінечними повідомленнями йому не потрібен. Тому він час від часу користується простим кнопковим телефоном і майже не буває онлайн. Так само Елтон Джон, епатажний Елтон Джон, ще у 2013 році називав життя без мобільного телефона фантастичним. Артист не користувався соцмережами, нічого не завантажував і взагалі не цікавився онлайн-життям. Тобто водночас повністю від технології він не відмовився, однак користувався iPad, щоб поспілкуватися з дітьми через Skype, коли не міг бути поруч. І насправді, інколи дивишся на це і розумієш, ну, життя без телефону існує, тому що ми вже настільки звикли, що в нас в руках цей гаджет, що ми навіть не можемо уявити, що як це залишити телефон вдома. Він завжди біля нас, він буквально приріс до нашої руки. Ну що ж, друзі, ну, а сьогодні пропоную трохи відпочити від гаджетів, трохи насолодитись класною музикою, тому вмикайте звук комфортніше, ну, я буду слухати разом із вами.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
3: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 16:49, ви на найтеплішому полюсі планети, і хотілося б таке зробити оголошення і нагадати про те, що в нас є збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Зараз їм необхідна чуйка 4.0, це 4-діапазотний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналу БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. І нагадуємо, що кожна гривня має значення. Навіть якщо немає можливості задонатити, постарайтеся поширити наші дописи у Інстаграмі чи Фейсбуці, або знайти нас можна за посиланням у шапці профілю, тобто знайти якраз такі реквізити для того, щоб долучитися до збору. І пам'ятайте, що кожна гривня має значення. Також дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. І за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На годинник у 17.00 ви слухаєте актуальні новини. Станом на цю годину перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Кривому Розі зросла кількість загиблих та поранених через російську атаку. У місті шукають зниклих безвісті. Серед них є дитина. Станом на зарашню годину під завалами шукають трьох людей, у тому числі одну дитину. Зранку зниклими вважалися 9 осіб. Згодом 5 із них ідентифікували серед загиблих та поранених у лікарнях. Ще одна жінка. Вийшла на зв'язок з нею, все гаразд. У медустановах перебуває 50 поранених, серед яких 13 дітей. Одну 11-річну дівчинку реанімаційна бригада транспортувала в Криворізькій лікарні до Дніпра. Внаслідок удару фактично знищено торговельний центр. Також постраждали гімназія та ліцей. Вибито майже 220 вікон. На місці продовжують працювати всі рятувальні служби та комунальники. РФ уночі вдарила балістикою по залізничному підприємству в Дарницькому районі Києва. Загинув один із працівників, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Перцовський. Також під російською атакою опинилася станція «Роздільна» на Одещині. Там пошкоджений вокзал, рух потягів не зупиняли. Внаслідок масованої атаки Чугудум на Лабищі загинули троє людей, 15 поранені, серед них 13-річний хлопчик. Від учора російські війська атакують Запорізький район. Сьогодні вранці атакували 7 КАБами. Один із боєприпасів влучив на територію навчального закладу, повідомили у Нацполіції. 22 серпня Сили оборони України уразили резервуари з паливно-мастильними матеріалами Єйського нафтопаливного комплексу у Краснодарському краї РФ, після чого на території об'єкта виникла пожежа. Єйський нафтопаливний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйськ у Таганрозькій затоці Азовського моря. Він забезпечує приймання, зберігання та навантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Зеленський закликав уряд працювати на зміни до законодавства і створити окремий ветеранський кодекс. Зокрема, переглянути перехід ветеранів до цивільного життя, систему послуг і роботу просторів. За словами президента, в Україні 1,5 мільйона ветеранів. Їхні родини мають бути суб'єктами цієї політики. Водночас прем'єр Корецький заявив, що уряд хоче створити 100 тисяч додаткових робочих місць для ветеранів і розглядає окрему годину в телемарафоні для інформації про ветеранські програми, послуги та проблеми. Армія Плюс та частина сервісів Резерв Плюс не працюватимуть з 20.00 по 22.00 через технічні роботи в системі Трембіта. Про це повідомили у Міноборони. У Резерв Плюс можна буде переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а Армія Плюс буде повністю недоступна. Попередні роботи триватимуть до 22.00. Так, відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, попередили в Міноборони. Також від сьогодні до понеділка не працюватиме низка послуг у Дії. Зокрема, витяг про місце проживання, зміни та зняття з дії місця проживання і актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Німеччина надасть Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Гроші спрямують організаціям, які надають термінову підтримку поблизу лінії фронту. Про це заявив очільник МЗС Німеччини Вадим Фуль під час прес-конференції з українським колегою Сибігою. Також Німеччина внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України НАТО. Їх спрямують, зокрема, на енергопостачання ЗСУ, обладнання для шпиталів та системи захисту від дронів. Ну а далі до регіональних новин. У Бурштині музичній школі присвоїли ім'я загиблого захисника Валентина Ємбрика. Музична школа Бурштина відтепер носитиме ім'я Валентина Ємбрика, музиканта та військовослужбовця, який загинув у лютому 2025 року. Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили під час сесії у п'ятницю 21 серпня. Перед голосуванням питання обговорювали на зустрічі і у музичній школі за участі колективу закладу та представників громадськості. Для голосування підготували 38 бюлетенів, зареєструвалися 36 учасників. За присвоєння школи імені Валентина Ємбрика проголосували 20 осіб. 6 були проти, а ще 10 утрималися, йдеться у повідомленні. Від сьогодні, 22 серпня, і до понеділка, 24 серпня, на Вітчевому майдані буде ветеранський ярмарок. Місцеві ветерани та гості інших областей презентують свою продукцію та вироби, зроблені власноруч. На ярмарку можна буде купити дитячі іграшки, шкіряні вироби, гончарські прикраси, вишитий одяг, смачний мед, каву та солодощі. Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 17:06. Зараз поговоримо коротко про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометру показує плюс 25. День обіцяє бути сонячним та спекотним аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 20. Ну а вже завтра, в неділю, 23 серпня, нас буде очікувати більш спокійніша погода. Буде ясне сонечко і не прогнозується опадів. Хоча зранку буде досить мінлива хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, Сабто-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує вже плюс 22. І далі температура буде тільки на спад. І ввечері температура прогнозується плюс 16. І день обіцяє бути сонячним та спекотним до самого вечора. Опадів не прогнозується. Ну а вже завтра, в неділю, 23 серпня, синоптик ЮА нам прогнозує мінливу хмарність та дрібний дощ ближче до обіду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Найтэ. Найтепліший полюс планети.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а я згадала таку легендарну просто фільм, таку кінострічку, як «Титанік». Ой, я ще пам'ятаю, як Леонардо Ді Капріо, боже, він виглядав просто як мрія. І насправді, якщо ми говоримо навіть про саму пісню, яка лунала тоді від Селін Діон, якраз її, яка її виконувала, то я згадую, наскільки вона була чутлива та пронизуюча. І якщо ми говоримо якраз таки за Селін Діон, то вона зараз готується до повернення на сцену, що не може не тішити, тому що після тривалої паузи через серйозні проблеми зі здоров'ям Селін Діон поступово повертається до активного життя та планує серію концертів в Парижі восени. І також не можна не тішити, що вона зараз працює над цим поверненням після великої перерви, спричиненої рідкісним неврологічним захворюванням. І наразі артистка продовжує реабілітацію та поступово відновлює сили. І у 2022 році вона повідомила, що має синдром м'язової скутості, тобто хворобу, яка викликає сильну напругу м'язів та болісні спазми. Водночас виконавиця розповіла, що перші проблеми зі здоров'ям почала помічати ще приблизно у 17 років. Через стан їй довелося скасувати частину виступів і перервати світовий тур. І нині співачка активно працює та фізично, та вокальною формою. Вона проходить реабілітацію, приймає назначені препарати, займається пілатесом і балетом, а також продовжує вокальні тренування. І попри хворобу, Діон уже повернулася до публічних виступів. У 2024 році вона заспівала на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі. Тепер артистка планує знову вийти на сцену французької столиці восени. І перші 10 концертів швидко розкупили, тому організатори додали нові дати. Боже, ви собі уявіть, як це чудово, що люди, які якраз таки живуть мистецтвом, мають можливість як повертатися на сцену та надалі тішити своїх прихильників та поціновувачів музики своїми піснями та хітами. Ну, а ми нагадуємо, що в нас є так само пісні від Селін Діон, оця от легендарна з «Титаніка», тому радимо разом з нами прослухати, тому вмикайте звук комфортніше. Ну, я пішла ностальгувати.
2: Західний полюс.

0: Ой, друзі, весна, ну а в нас зараз літо, точніше кінець літа, і все-таки не треба забувати про те, що в нас є такі спекотні новинки, особливо, якщо це стосується музики, а особливо відеоігор. І я дізналася, що в першому сюжетному доповненні до Stalker 2 «Серце Чорнобиля. Ціна надії» звучатиме понад 300 нових композицій українських виконавців. То що не може просто не тішити, якщо говорити за Stalker 2, це є гра, яка відображає якраз таки оцей от занепад після Чорнобильської трагедії, і вона відтворює насправді досить класну таку енергетику, коли якісь таку автентичність відтворює. І я насправді до того не любила відеоігри, але після того, як мені мій хлопець запропонував зіграти, і вона мені справді сподобалася, я досі час від часу граю в неї. І ще ж, зокрема, у грі можна почути шкільний вальс Павла Зіброва, ба більше, Зібров стане голосом арени, локації, де відбуватимуться бої задля розваги та її ведуть учим, який коментує поєдинки. Окрім того, на станціях в округах Залізного лісу звучатиме постпанк від виконавця Баун, а біля сталкерських вогнищ лунатиме пісня Стефанії від гурту Калуш, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2022. На секундочку. Також у зоні запрацює оновлене радіо. З його новою ведучою стане Катерина Павленко, тобто Монокейт. І розробники розповіли, що в грі лунатиме її пісня «Нас несе». Крім того, Катерина Павленко ділилася, що її голос можна почути не лише в піснях у грі. Ну, це так, на секундочку. І в основній грі вже понад 400 українських композицій. Після виходу доповнення їхня загальна кількість сягатиме близько 700 треків різних років та жанрів. Тож, насправді, будемо чекати, що «Ціна надії» вийде вже 20 серпня. Тобто, вона вже вийшла 2026 року. І доповнення розповідатимуть, точніше, вже розповіли про протистояння групувань, а гравці отримують нові сюжетні лінії персонажів та локацій, зокрема, Залізний ліс, ЧАЕС і просторову бульбашку. Боже, я вже хочу це спробувати. Ну що, друзі, ну а ми будемо вже, можете вже, по суті, завантажити оновлення цієї гри. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів від Калуш Оркестра, Настя Семчук та ще багато класних виконавців. Тому микайте звук комфортніше. Ну, я буду слухати разом із вами.
1: Західний

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама.

Ой, ну що ж, друзі, на вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і ми хочемо оголосити таке, що в нас досі триває збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремогірської штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм потрібна чуйка 4.0, це 4-діапазотний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Тож кожна гривня має значення, і якщо немає можливості задонатити, то постарайтеся поширити наші дописи, що у Інстаграмі, що у Фейсбуці, посилання на банку ви зможете знайти у шапці профілю. І дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. Ну що ж, друзі, ну а далі ви можете чути багато класних заряджаючих хітів від Нікіти Кисельов, Робі Вільямс.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго дня. На годиннику 18:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Армія РФ здійснила комбінований удар по цивільній інфраструктурі Одещини. Поранення отримали троє людей, серед яких 16-річна дівчина. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок, а також агропромислове підприємство, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. У день 22 серпня війська Росії здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по Полтавському району, у результаті якої постраждали інфраструктурні об'єкти та виникли пожежі. Під ворожим вогнем опинилися залізнична інфраструктура, торгівельний розподільний центр і територія сільськогосподарського кооперативу. Противник також застосовував повторні удари по локаціям, де працювали екстрені служби. Попри масштабність удару та пошкодження інфраструктури, за попередніми відомостями, звернення щодо поранень чи загиблих до екстрених служб не надходило. На місцях працюють підозріли ДСНС та аварійні служби, що займаються гасінням пожеж та оцінкою руйнувань. Через тактику повторних ударів відбувається ускладнення операцій із рятування і ліквідації наслідків, адже розділи розмушені діяти з обережністю, щоб уникнути додаткових втрат серед персоналу. Зеленський закликав уряд опрацювати зміни щодо законодавства і створити окремий ветеранський кодекс. Зокрема, переглянути перехід ветеранів до цивільного життя, систему послуг і роботу просторів. За словами президента, в Україні 1,5 мільйона ветеранів, їхні родини мають бути суб'єктами цієї політики. Водночас прем'єр Корецький заявив, що уряд хоче створити 100 тисяч додаткових робочих місць для ветеранів і розглядає окрему годину в телемарафоні для інформації про ветеранські програми, послуги та потреби. Армія Плюс та частина сервісів Резерв Плюс не працюватимуть з 20 по 22.00 через технічні проблеми в системі Трембіта. Про це повідомили у Міноборони. У Резерв Плюс можна буде переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а Армія Плюс буде повністю недоступна. Попередні роботи триватимуть до 22.00. Однак відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, попередили в Міноборони. Також від сьогодні до понеділка не працюватиме низка послуг у дії. Зокрема, витяг про місце проживання, зміна та зняття з місця проживання й актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Франція має намір посилити військову підтримку України на тлі російських атак. Зокрема, Париж готовий надати Києву додаткові засоби для протиповітряної оборони. Про це заявив Франції президент Франції Еммануель Макрон після російського удару по Кривому Рогу. Макрон повідомив у соцмережі X, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Головною темою бесіди стала російська атака на місто. За словами Макрона, Україні необхідно надати додаткові можливості для захисту повітряного простору та відбиття російських атак. У зв'язку з цим він пообіцяв Зеленському, що Франція передасть Україні додаткові перехоплювачі. Причому президент Франції не уточнив, про які саме системи чи ракети йдеться. Ну а далі до регіональних новин. На Коломийщині п'яний чоловік після конфлікту із сім'єю влаштував стрілянину. Інцидент стався вночі 21 серпня в селі Нижній Вербіж. Як розповіли свідки події, чоловік спочатку посварився з рідними, а потім кілька разів вистрілив у повітря. Під час сварки чоловік дістав із сейфа зброю і здійснив кілька пострілів у повітря. Ніхто не постраждав. На місці події правоохоронці вилучили зброю. Вона не була зареєстрована. Наразі в межах досудового розслідування встановлюють всі обставини та причини конфлікту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною перша, сторінка 263, вірніше, кримінального кодексу кодексу України «Незаконне про поводження зі зброєю». Понад 14 тисяч мешканців Прикарпаття вже скористалися державною програмою «Скринінг-40+» та пройшли профілактичне обстеження. Пройти скринінг в області можна у 62 закладах охорони здоров'я. Результати програми підтверджують важливість регулярних профілактичних оглядів, адже чимало людей не мали жодних скарг, але саме під час скринінгу вперше виявили ризики або проблеми зі здоров'ям. Від сьогодні, 22 серпня, і до понеділка, 24 серпня, на Вітчевому майдані буде ветеранський ярмарок. Місцеві ветерани та гості з інших областей презентують свою продукцію та вироби, зроблені власноруч. На ярмарку можна купити дитячі іграшки, шкіряні вироби, гончарські, прикраси, вишитий одяг, смачний мед, каву та солощі. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 18.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. І в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує вже плюс 25. І далі температура буде йти тільки на спад, і ввечері нас буде очікувати плюс 20. Ну а до того нас буде, для нас буде світити сонечко і ясна погода. Опадів не очікується. Ну а вже завтра, в неділю 23 серпня, день прогнозують так само сонячним та спекотним. Зранку буде невелика хмарність, але весь день буде ясним та без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 22 і температура піде на спад. Вечір вона буде плюс 16, ну а до того спекотна сонячна погода. Ну а вже завтра, неділю 23 серпня, синоптик ЮА нам прогнозує невелику хмарність із дощем ближче до обіду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Менс та Ребета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: glass and hush.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, зовсім скоро 1 вересня розпочнеться навчання і в студентів, і в школярів, і не знаю, напевно, більшість школярів, які зараз будуть виходити на навчання, вони будуть насправді дуже засмученими, бо я пам'ятаю, коли я ще була малою, то для мене літо це було цілою епохою. Я прям не хотіла, щоб воно завершувалося. Ну, але насправді школу ходити то треба, і якщо ми говоримо до підготовки до школи, то найголовніше, що треба згадати, це поступова зміна режиму сну, тому що от навіть якщо ми говоримо за старшокласників, то і в мене так само, тобто, що досить часто збивається режим сну, особливо на вихідних або на канікулах. Можу сидіти в телефоні аж до 3-ї ранку, а потім, коли ж розпочинається навчання, то дуже складно встати о 8-й ранку, точніше на 8-му ранку, і просто голова пухне від того, що потрібно так рано встати, а ти там спав години 5, і просто ну невиносимо. А друге, це, напевно, не залишати всі покупки в останній день, тому що зошити, ручки, рюкзак, одяг спеціальний, тобто як спортивна форма, краще підготувати все заздалегідь, і так і нервів менше, і початок навчального року не перетвориться на якийсь марафон по магазинах. І третє, це розібрати робоче місце, це як такий, як сказати, такий певний ритуал, тому що якщо прибрати зайве, організувати зошити, канцелярію, новий порядок на столі може непогано мотивувати до нового навчального року, тому що набагато простіше, коли навколо порядок. І насправді найважливіше – це залишити у розкладі час на відпочинок, тому що школа, університет – це не тільки уроки чи пари, домашні завдання і там оцінки. Тобто найважливіше – це наміти гарно відпочити, зустрітися з друзями, знайти час на хобі, прогулянки та сон. Тому найголовніше, що навіть коли ви хочете бути продуктивними, то на противагу цьому має бути хороший і якісний відпочинок, і обов'язково без гаджетів, тому що вони навпаки тільки розшатують так, навпаки, навіть заважають, по суті. Та, заважають, по суті, гарному, якісному відпочинку. Ну що ж, друзі, ну а далі ми будемо чекати ще багато класних, заряджаючих від Тіни Кароль The Weeknd, тому вмикайте звук комфортніше. Ну, а я буду слухати разом із вами
2: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І в мене для вас досить така шикарна новина, тому що в музеї української діаспори передали платівку рок-гурту Big Sugar. Тобто колекція музею української діаспори поповнилася вінілевою платівкою Eternity. Не, бачите, в мене вже очі. Очі вже просто не функціонують, канадського рок-гурту Big Sugar, підписаної засновником колективу Горді Джонсоном. Тобто примірник має особистий підпис Джонсона та надпис «To the Ukrainian Diaspora Museum», тобто, що як перекладається, музей української діаспори, що насправді дуже класно, тому що насправді Big Sugar – це канадський рок-гурт, заснований музикантом Горді Джонсоном, який має українське походження. І Джонсон відомий як вокаліст, гітарист та автор пісень гурту, у творчості якого поєднюються і рок, і блюз, і регі та інші музичні стилі, які йдуться надалі. І як повідомляється, колекція музею української діаспори поповнилася вінілкою, платівкою, синглом благодійної пісні на підтримку України, тобто сигналу «No War», підписаною американським рок-музикантом Воллі Палмаром, співавтором і виконавцем композиції. Ну що ж, друзі, це надзвичайно класно те, що так діляться своєю музикою, і не забувай про нашу Україну. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
11: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
12: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
13: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
14: Соціальна реклама.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер

0: полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марусі Гривнаки, знаєте, саме сьогодні, 22 серпня, святкується Міжнародний день фольклору. І згадуючи якраз таки по фольклор, точніше, не можна не згадати і наш, тому що український фольклор – це те, що дозволяє почути Україну. Це до того, як вона заговорить сучасною мовою. І загалом фольклор – це є народна творчість, і це значно більше, ніж просто пісні. Сюди входять і казки, легенди, міфи, загадки, прислів'я та приказки, народні прикмети, танці, обряди, звичаї і навіть традиційний гумор. Ну, і говорячи про пісні, український фольклор має величезну кількість жанрів. І є й колядки, щедрівки, які пов'язані з зимовими святами, є й веснянки, що зустрічаються зазвичай у весну, купальські пісні, які супроводжували літні обряди. Також неварські, вони звучали під час завершення польових робіт, а весільні пісні могли супроводжувати буквально кожен етап весілля. І також окрема історія – це козацькі історичні пісні, і у них зберігалися спогади про походи, битви героїв і драматичні події. Тобто народна пісня була своєрідною усною історією. А ще в Україні є думи – це особливий жанр, пов'язаний передусім із козацькою добою. Їх виконували мандрівні співці – кобзарі

0: та лірники. Вони могли розповідати про героїчні події, полон, боротьбу, долю людини та любов до рідної землі. І, до речі, сам український фольклор сам не дуже різний, незалежно від залежно все-таки від регіону. Тобто на Гульцульщині можна почути особливі мелодії та побачити традиції, пов'язані з Карпатами. На Полісі це вже зовсім інше, збереглося багато давніх обрядових пісень, а на Поділлі – свої варіанти весільних та календарних традицій. Іноді навіть самі сусідні села могли мати різні слова однієї тієї самої пісні, що робить їх набагато цікавішими та колоритнішими. І ще одна особливість фольклору – нього часто немає одного автора. Тобто пісня могла виникнути дуже давно і передаватися між людьми, змінювати слова, мелодію і зрештою ставати частиною народної культури. І насправді фольклор нікуди не зник. Навпаки, народні мотиви повертаються в сучасну музику, моду, кіно та навіть популярну культуру. Молоді виконавці використовують традиційні інструменти, стародивні мелодії та народний спів, поєднуючи їх з електронікою, роком чи поп-музикою. Тому насправді фольклор – це не щось старе, що залишилося десь у минулому. Це є культурний код, який можна переосмислювати знову і знову. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, ну а я буду слухати разом із вами.
1: Ви слухаєте

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 19:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Армія РФ здійснила комбінований удар по цивільній інфраструктурі Одещини. Поранення отримали троє людей, серед яких 16-річна дівчина. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок, а також агропромислове підприємство, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. У день 22 серпня війська Росії здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по Полтавському району, у результаті якої постраждали інфраструктурні об'єкти та виникли пожежі. Під ворожим вогнем опинилися залізнична інфраструктура, торговельний розподільний центр і територія сільськогосподарського кооперативу. Противник також застосував повторні удари по локаціям, де працювали екстрені служби. Попри масштабність удару та пошкодження інфраструктури, за попередні відомостями, звернень щодо поранених та загиблих до екстрених служб, вірніше, не надходило. На місцях працюють підрозділи ДСНС та інші аварійні служби, що займаються гасінням пожеж та оцінкою руйнувань. Через тактику повторних ударів відбувається ускладнення операцій із рятування і ліквідації наслідків, адже підрозділи змушені діяти з обережністю, щоб уникнути додаткових втрат серед персоналу. Зеленський провів майже двогодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, який йшовся про прискорення постановок новітнього французького обладнання та ракет. Президент також подякував Макрону за підтвердження готовності надати ліцензії на виробництво ракет. Крім того, президенти обговорили стан дипломатичної роботи з партнерами, комунікацію з командою президента США. Вони домовились про кроки, які зможуть відкрити додаткові дипломатичні можливості. 25-річному львів'янину, якого підозрюють у смертельному нападі на військовослужбовця ТЦК, 22 серпня повідомили про підозру. За даними слідства, чоловік завдав військовому 3 удари ножем, 2 у шию та 1 у передпліччя. У прокуратурі повідомили, що загиблого мобілізували наприкінці червня 2026 року. Станом здоров'я його визнали придатним до служби у підрозділу забезпечення та призначили до групи оповіщення районного ТЦК. Армія Плюс та частина сервісів Резерв Плюс не працюватимуть з 20:00 по 22:00 через технічні роботи в системі Трембіта. Про це повідомили у Міноборони. У Резерв Плюс можна переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а Армія Плюс буде повністю недоступна. Попередні роботи триватимуть до 22:00, однак відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, попередили в Міноборони. Також від сьогодні до понеділка не працюватиме низка послуг у Дії. Зокрема, витяг про місце проживання, зміна та зняття з місця проживання і актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті військова під час служби більшість часу працювала у власному салоні. Загалом ДБР проводить розслідування у 11 кримінальних провадженнях. Правоохоронці вже провели 46 обшуків у Київській, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Одеській областях. На Івано-Франківщині працівники ДБР перевіряють обставини проходження служби військовослужбовицею, яка, за попередніми даними, більшість часу працювала у власному косметичному салоні. Водночас військова частина нарахувала їй близько 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Слідчі дії проводять за сприяння Генерального штабу ЗСУ. ДБР встановлює всіх причетних, суму можливих збитків та інші факти зловживань. Понад 14 тисяч мешканців Прикарпаття вже скористалися державною програмою «Скринінг-40+» та пройшли профілактичне обстеження. Пройти скринінг в області можна у 62 закладах охорони здоров'я. Результати програми підтверджують важливість регулярних профілактичних оглядів, адже чимало людей не мали жодних скарг, але під час скринінгу вперше виявили ризики або проблеми зі здоров'ям. Це були всі новини станом на 19:05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20:00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо коротко про погоду. І на дану годину стовпчик термометра показує у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці о 19.05. Стовпчик термометра показує плюс 24. І день обіцяє бути хмарним насправді. І хмари будуть аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 20. Ну, вже завтра, в неділю, 23 серпня, нам прогнозують хмарну погоду аж тільки до першої половини дня. Ну, а зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Ну, а до того нас буде чекати сонечко і без опадів. Ну, а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 27 і температура спуститься до плюс 16, ближче до вечора. Ну, до того нас буде чекати мінлива хмарність, але без опадів. Ну, а вже завтра, в неділю, 23 серпня, нас буде очікувати мінлива хмарність з проясненнями на небі і мінливий і дрібний дощ ближче до обіду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 13. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Таке питання, ви ж пам'ятаєте взагалі про такий феномен, як зубна фея, коли, наприклад, ви ставили під подушку свій молочний зуб, а вам приносили або гроші, або зубну щітку, або ще щось цікавеньке, наприклад, солодощі, тому що я пам'ятаю, мені я клала зуб під подушку, і я там потім на наступний, ну, точніше, наступний день зранку знаходила 20 гривень, і я була така щаслива. І говорячи за зубну фею, саме сьогодні, 22 серпня, святкується День зубної феї, уявляєте собі. І пам'ятаєте взагалі той момент, коли ви перший молочний зуб, і вам сказали, поклади під подушку, і вночі прийде зубна фея. І здавалося б, що це дуже давня казка, але насправді саме образ зубної феї у звичному для нас вигляді досить сучасний. І одну з найперших відомих письмових згадок про неї знайшли у газеті Chicago Daily Tribune у 1908 році. Там уже описувалася знайома схема, тобто дитина кладе зуб під подушку, а вночі фея забирає його і залишає маленький подарунок. Але традиція поводитися з молочними зубами якось по-особливому набагато старіша, тому що у різних народів їх ховали, спалювали, кидали на дах або віддавали тваринам. Наприклад, у Іспанії, точніше в Франції, даруйте, існували історії, де за зуб дитина отримувала подарунок, а в Іспанії замість феї з'явився маленьке мишеня Таронціно Перес, який забирав дитячі зуби. І найцікавіше, чому саме зуб? Але предки вважали, що зуби – це особливе загалом частина тіла, тому що вони є міцними, майже незахищеними, а тому їх пов'язували із захистом з магічними можливостями. І існувала навіть думка, що якщо загублений зуб потрапить не в ті руки, це може принести дитині неприємності. Тож різноманітні ритуали допомагали правильно з ним розпрощатися. А сучасна зубна фея зробила цей момент значно приємнішим. Замість страху – подарунок, а замість переживань – маленьке нічне диво. І, до речі, цікаво, що в різних країнах чарівний персонаж виглядає зовсім по-різному. Десь де фея, десь мишка, десь дитячий зуб просто викидають на дах із побажаннями, щоб виріс новий міцніше. Тож зубна фея – це прекрасний приклад того, як стародавні вірування поступово перетворюються на милу дитячу традицію. І, можливо, саме тому історія з маленьким зубом під подушкою досі працює, бо навіть дорослим іноді хочеться повірити, що вночі хтось невидимий залишає нам маленький подарунок. Просто за те, що ми подорослішали. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

Ой, ну що ж, друзі, ну а я згадала про один досить класний такий собі ситком, який, я пам'ятаю, я прям дивилася, і він був для мене прям нескінченним. І так як сьогодні субота вечір, то саме час почати дивитись якийсь новий серіал. І я говорю про серіал «Офіс», тобто який підкорив мільйони глядачів. І 24 березня 2005 року на американському телеканалі NBC відбулась прем'єра американського серіалу «Офіс». Серіал став адаптацією одноіменного британського шоу, створеного Рікі Джейверсом і Стівеном Мерчантом. І американську версію зробив Грег Деніелс, який зумів перенести ідею британського оригіналу на американський ґрунт і створити власну унікальну історію. І говорячи про неї, якраз таки особливістю «Офісу» є формат псевдодокументалістики. Тобто герої поводяться так, ніби знімальна група документує їхнє життя. Персонажі часто дивляться прямо в камеру, дають інтерв'ю та документують події. Завдяки цьому глядач отримує відчуття, ніби він сам присутній в офісі та спостерігає за його працівниками. Серіал поєднує комедію з досить життєвими темами. Тут показані проблеми на роботі, пошук нового місця в житті, дружба, стосунки, кар'єрні амбіції та зміни, через які проходять люди. Тому «Офіс» часто спішить не лише абсурдними ситуаціями, а й упізнаваними моментами з повсякденного життя. І загалом американський «Офіс» складається з 9 сезонів і 201 епізоду. Ви собі уявіть, який це обсяг загалом серіалу. І фінальний епізод вийшов 16 травня 2013 року. І за роки показу серіал отримав численні нагороди та номінації, а також його персонажі стали впізнаваними далеко за межами Сполучених Штатів. І цікаво, що після завершення телевізійного показу популярність «Офісу» не зникла. І завдяки стримінговим платформам серіал знайшов своє покоління глядачів. І окремі сцени, жарти, репліки персонажів перетворилися на популярні меми, які сьогодні активно використовують в інтернеті. Тож це історія не лише про паперову компанію та її працівників. Це серіал про людей, які проводять значну частину свого життя на роботі, які ми всі знаходять друзів, закохуються, сваряться, помиляються та змінюється. І саме тому, попри завершення серіалу, багато років тому він залишається популярним і продовжує знаходити нових прихильників через свою актуальність. Ну що ж, друзі, а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новин, тому не перемикайтесь. Західний полюс.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних.

0: війська, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На годиннику 20.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Армія РФ здійснила комбінований удар по цивільній інфраструктурі Одещини. Поранення отримали троє людей, серед яких 16-річна дівчина. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок, а також агропромислове підприємство, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. У день 22 серпня війська Росії здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по Полтавському району, у результаті якої постраждали інфраструктурні об'єкти та виникли пожежі. Під ворожим вогнем опинилися залізнична інфраструктура, торговельний розподільний центр і територія сільськогосподарського кооперативу. Противник також застосував повторні удари по локаціям, де працювали екстрені служби. Попри масштабність удару та пошкодження інфраструктури, за попередніми відомостями, звернень щодо поранень чи загиблих до екстрених служб не надходило. На місцях працюють розподіли ДСНС та інші аварійні служби, що займаються гасінням пожеж та оцінюють руйнування. Через тактику повторних ударів відбувається ускладнення операцій із рятування і ліквідації наслідків, адже розподіли змушені діяти з обережністю, щоб уникнути додаткових втрат серед персоналу. Зеленський провів майже двогодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, про який йшлося про прискорення поставок новітнього французького обладнання та ракет. Президент також подякував Макрону за підтвердження готовності надати ліцензії на виробництво ракет. Крім того, президенти обговорили стан дипломатичної роботи з партнерами, комунікацію з командою президента США. Вони домовилися, що кроки, які можуть відкрити нові дипломатичні можливості. 25-річному львів'янину, якого підозрюють у смертельному нападі на військовослужбовця ТЦК, 22 серпня повідомили про підозру. За даними слідства, чоловік завдав військовому 3 удари ножем, 2 у шию та 1 у передпліччя. У прокуратурі повідомили, що загиблого мобілізували наприкінці червня 2026 року. За станом здоров'я його визнали придатним до служби у підрозділах забезпечення та призначили до групи оповіщення районного ТЦК. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті військова під час служби більшість часу працювала у власному салоні. Про це Державному бюро розслідувань у межах спецоперації «Справедливість за бійців». Загалом ДБР проводить розслідування у 11 кримінальних провадженнях. У Івано-Франківщині працівники ДБР перевіряють обставини проходження служби військовослужбовцю, яка, за попередніми даними, більшість часу працювала у власному косметичному салоні. Водночас військова частина нарахувала їй близько 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Слідчі дії проводять за сприяння Генерального штабу ЗСУ. ДБР встановлює всіх причетних, суму можливих збитків та інші факти зловживань. Понад 14 тисяч мешканців Прикарпаття вже скористалися державною програмою «Скринінг 40+» та пройшли профілактичне обстеження. Пройти скринінг в області можна у 62 закладах охорони здоров'я. Результати програми підтверджують важливість регулярних профілактичних оглядів, адже чимало людей не мали жодних скарг, але саме під час скринінгу вперше виявили ризики або проблеми зі здоров'ям. Це були всі новини станом на 20.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8:00. Ну а далі про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. На годиннику 20.04. І от Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. Ну а вже завтра, в неділю, 23 серпня, нам варто очікувати досить сонячну погоду, яка і невелику хмарність тільки зранку. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септоєвлуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує вже плюс 16. Ну а вже завтра, в неділю, 23 серпня, нам варто очікувати мінливу хмарність і дощик в обід. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, ну а я вже з вами прощаюся. Перед мікрофоном була Маруся Гримнак. Щуємося вже завтра о 8:00. Ну а далі вас буде переслідувати класна заряджаюча музика аж до 8:00 ранку. Тому вмикайте звук комфортніше, а я з вами прощаюсь. Па-пау!

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Оле Джі. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук і це Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів. Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай». Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю». А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром». Шекспір писав би не про нас. Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.

0: Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтингі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.
1: І

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. Ти поселилась у душі, сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Faceless із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині двадцятка ніхто не утримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій двадцятці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

0: А на душі лайки.
1: І скільки в разів лайки не закликали «вдягай найки» і біжиш, цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

0: Краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимось, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Ви слухаєте
1: Західний полюс.
0: Це знову Радіочарт Топ 40. Продовжуємо рух. І цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сороківкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослава Карчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки.
3: Сьогодні.

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумеїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рена Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка вже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латекс-фауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось. Радіочарт ТОП-40. Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Древа з енкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: «Древо енкарапіста». Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Ліфтар Нікіти Кісельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов покладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

Кік Ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку. Радіочарт топ-40. Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту топ-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед, і хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і третє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

І Гросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Монатік із «Тому що», завершуючи випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.